0: جیئے شل پیڑی ونا تن دے لالا جو لطیف جے کرم دن اٹھا می ہے ماریا لدم مہرا سب جما در سی کس سایاری کان دھجی ہتم اچے تہی کند کھڑ دس کی اگیوں منے ماروں اڑن دے اللہ
1: Oh, wow.

شامی کم بس خوبصورت ٹریک مکے دی نبی چاہیے مکے ریکھل چھنے وئیہ مکے دی نبی چاہیے.